جب يول ساي دو لوك داون كيش لين مي زمين خوكشو مي نواز تو متي پجو لسمي جو رو رائن خاتا رو يتو بونتي سرکار زيد دوا ساخشيش تي بین خاتا مال چي بوش جي تيجنان مي جو ردوا خوكشو مي نيز تي بونتي باردو بكتان تي يوجنا كي مي جو هوش مي يتو لكشيش ديجيتال بھارت نان جن دن يوجنا بونتي پھنان تن ايري يول تيزي نان يمپو ديجيتال كيش جن دن خاتا آدھار نانگ موبائل روک چیتی کی تیزی مضبوط ڈیجیٹل سادھن تی لکشیش تھے رو اکثر جیم ٹرینیٹی لو چینچو تھے یتو جی فون روک چی آن لائن دوا تھینچا نانگ دچا ٹھوپ چیش بنتی بنتی سرکاری سیوا کی لاب تھینچا گیاخ سیش تھے یوجنائی آرتھک وکاس رو رے یوگدان دچیش جب چھائی کی کچانگ بینکنگ ویوستھا یمپو جڑائی کے نانگ بینکوں کی سوڈوا رینوئی کیمیش وڈوا انویسٹ لکچوم گی افسر رکھوشیش یوجنائی ہوش میں سفل یوجنا تیش پر تھے نایمپو کھچی چنوتی رینیش درون نوئی می جورے بونٹھے پتہ مئی نیش سو سو بینک کھاتا ون جی استعمال لکچو مئی بوجھ جی تیش تھے بونٹھے می جو جاگروک لکچا ہوش میں گیون شیش انترو تھے لوکیت کی پردھان منتری جن دھن یوجنا یول کی کروڑوں می جو بینک کی سویدھا یم پوجرائی لکھشیش نانگ آرتھک سشکتی کرن لکھچوں گی امچی کنچیش تھے یوجنا بینک کھاتا ونچا کیس دیمیش بلکہ متئی پجو ریدنگ لینی پجو مزدور لسمی نانگ بیتی چھائیں دو یتو لکھچا نانگ تال کی آتم وشواس بڑھائی لکھچا رہیش تھے آشا نانگ یمپو اری یول گی می چھائیں آرتھک روپ روکچی شچن کرے گیوت نانگ یول گی وکاس کیری گیوت تھے پھیس نایمپو کھیا کھوم گیتے ہر للتی ہنکتے للائی من دورا دورا بولا پورا کاندے للت ہرچی پا پشپا